0: 向全世界问好。
1: 病发时的痛苦，
2: 信じたい、死ぬ前に行きませんか。
1: 为了让病人转念，医生陪伴他踏上人生最后的旅程。
3: 俺の人生つか、もう一度巡りたい。
2: 助けたいけど、人はただそばにいて。
4: 成瀬くん、成瀬くん。
5: 生まれてきたからには生きるんだ。
1: 活在当下，珍惜眼前。
6: だってこの世って悪くないじゃないですか。さんが教えてくれた。
1: 大爱影展，超脱旅途。